0: Kirgi lopti tabdugi na chokkati lopti ti jachara tagi thongkhoyang phansam sokwayani tamuri.
1: Ri.
0: Yeah,